kan ye ho eden fa se dane ye ne ntrontrom ene kanfo ma asafo urade se wa ye bi wodi ye din ye wa hwe ye nso wa kan ye ho adom ye wa shira ye wa siesie ye mana ni mo nyama dadi enso na eto wa dane ye nyu